0: ju veći na radio jeni.
1: To se se ti ođe ta Albanija. Top Albania Radio.
0: Now listen to this. Top Albania Radio. To se se ti ođe ta Albanija.